ni moja ndo ya wana kucha kune mudi wa oma wana woche Jesus nani moja ndo ya wana kucha kuna rasa sumu ya